boy ni din Eddie Jesus. Abusuya baby a wo bia na wutie jumedie we no. Na man pene foa. Omode nsema hodo. Eddie kan de bre ye enyumde. Adua naba na ne team.